ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. Сьогодні понеділок, 27 липня 2026 року. До вашої уваги радіопрограма «Пісня України». Розпочинаємо із новини з України, трагічні протягом цих вихідних. Взагалі відбулося багато трагічних подій, багато загинуло людей. Надзвичайна трагедія сталася на Київщині, де рашисти вдарили по місцю, де відбувалася воєнна виставка, в результаті чого загинуло 10 людей, 100 людей отримали поранення різного типу. Організатори заявляють, що точне місце проведення виставки не було оприлюднено і не поширювалося. Є підозра, що хтось знав це місце і повідомив Росію. У Київській області оголошували день жалоби за людьми, чиї життя забрала російська ракетна атака. Загалом, протягом тижня російські загарбники застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів, серед яких більша половина – це балістика. Україна має проблеми зі збиттям балістикою, не вистачає снарядів, не вистачає протиповітряної оборони, щоб збивати ці ракети. Росія здійснює проти України просто балістичний терор. Під ударами були Херсонська, Донецька, Дніпровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська область і Київ. По столиці був удар балістикою. Троє людей постраждало. Гаряче по цілій лінії фронту. За одну добу більше як 200 бойових зіткнень і, зокрема, на Покровському напрямку найгарячіше. Ворог здійснив 35 атак, на Костянтинівському – 24, на Слов'янському – 21. Гаряче по всій лінії фронту. При цій нагоді Ліга українців Канади та Ліга Україно-Канади закликає громаду продовжувати допомагати на фонд «Приятелі Збройних сил України». Зараз найбільше просять автівки, які розбиваються на фронті дуже швидко. Автівки. Просять складати пожертви на фонд «Приятелі Збройних сил України», рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». З добрих новин, що українські безпілотники завдали успішних ударів по різних місцях Росії. Кілька російських міст потрапили під удар безпілотників. У Ростові на Дону спалахнула масштабна пожежа. В Енгельсі згоріла військова казарма. Сили оборони України уразили об'єкт «Чорноморнафтогаз» в районі Внукового у Криму. Також уражено наземний ретранслятор для управління безпілотниками у районі Чорноморського, також у Криму. Окрім цього, воїни уразили автомобільний міст в районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Правитель Росії Путін заявив своїм військовим, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі, що лівобережна Україна завжди вважалася частиною Росії, а сьогодні в Україні всі пересварилися. Про це Путін заявив на зустрічі із військовими. Він традиційно також заявив, що нема жодної агресії з боку Росії, а росіяни нібито змусили розпочати цю воєнну операцію, намагаючись завершити бойові дії, розпочати вже західною стороною та київським режимом. Путін також вигадав, що західна частина України нібито була подарунком Йосипа Сталіна, але він подарував ці землі не Україні, а в рамках єдиної російської держави. До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі, і те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, може не завтра, може не через рік, через два, але все історично стане на свої місця. Путін заявив, що один гарант територіальної цілісності України – це Росія. За його словами, Владимир Ленін віддав Донбас не Росії, а Україні, а тепер Україні доведеться все повернути в нормальне історичне русло. Путін також заявив, що війна проти України рано чи пізно закінчиться, ворог буде розбитий і перемога буде за Росією. Ну, як завжди, Путін в своєму репертуарі повинен щось сказати, не маючи жодних успіхів на фронті.

0: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович, ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
2: Продовжую слухати новини. Володимир Зеленський відвідає Америку. У нього запланована низка заходів, зокрема зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. І Білий Дім підтвердив, що така зустріч відбудеться. Глава держави візьме участь у похороні сенатора-республіканця Ліндзі Грема. Зеленський і Грем підтримували близькі стосунки. Грем відвідував Україну за кілька днів до своєї смерті. Перед тим, нагадаємо, Зеленський провів розмову з командою Трампа, Стівом Віткофом і Джерадом Кушнером. Обговорили, як активізувати дипломатичні зусилля для наближення миру. Зеленський повідомив, що Росія допомагає Ірану воювати зі США. Цю інформацію він доручив українській розвідці передати американцям. Встановлено, що з початку липня Росія веде супутникове спостереження за країнами-партнерами США у Перській затоці та за американськими військовими об'єктами у регіоні. За словами політика, існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками цих об'єктів та іранськими ударами по них. Також українські і американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планують представити російським посадовцям у рамках нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни. Україна зверталася до Росії з пропозиціями про припинення вогню, які були відхилені. Однак деякі офіційні особи вважають, що тиск на російську економіку українських безпілотників і ракет може пом'якшити позицію Путіна. Речник правителя Росії Дмитрій Пісков заявив, що коментувати цю інформацію передчасно.

поет, перекладач українських критик, один із найвідоміших українських поетів ХХ століття. Він автор пісні про рушник, стежини, вчителька та багатьох інших пісень, які просто стали народними і їх співає народ. Він народився в Обухові на Київщині в багатодітній родині Шевця. Його старший брат був засуджений радянською владою до розстрілу за збройний опір більшовицькому режиму. А сам Андрій Малишко закінчив Київський інститут народної освіти, працював учителем. Згодом служив Червоній армії, а після демобілізації став журналістом у Харкові. Його літературна кар'єра припала на добу сталінського терору, коли українські письменники могли працювати лише в межах соціалістичного реалізму. Малишко уникнув репресій, однак був змушений писати ідеологічні твори, що прославляли радянську владу і її партію. Під час Другої світової війни працював військовим кореспондентом фронтових газет. Саме воєнна лірика принесла йому широку популярність завдяки щирому патріотизму і глибокому співчуттю до людських страждань. Після війни він зробив успішну кар'єру, був редактором журналів, очолював українське відділення агентства преси «Новини», отримав 2 сталінські премії, Шевченківську премію та численні державні нагороди. Водночас у приватному житті він не поділяв багатьох аспектів радянської політики. – У 1965 році він підписав звернення на захист заарештованих українських шістдесятників. Найбільшу славу Малишкові принесли його пісенні тексти, написані у співпраці з українським композитором, насамперед Платоном Майбородою. Пісня, знову таки, пісня про рушник, стежина, вчителько моя, київський вальс, які стали класикою української музичної культури. За життя він видав понад 30 поетичних збірок, написав десятки поем, перекладав твори інших авторів і створював сценарії до кінофільмів. Помер 1970 року, похований на Байковому кладовищі.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Румунія останніми днями збила третій безпілотник у своєму повітряному просторі. Розслідування встановило, що принаймні один з них був російським. У зв'язку з цим посла Росії викликали на розмову. Неприпустимо і нетерпимо, що Росія продовжує порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з максимальною серйозністю. Політичний консультант і експерт-міжнародник Гліб Остапенко каже, що безпілотники в повітряному просторі Румунії можуть бути свідомими діями росіян. Таким чином, Кремль перевіряє реакцію з боку тих чи інших країн НАТО. А європейські країни дедалі серйозніше готуються до можливих гібридних атак Кремля. Латвія посилює охорону дамби та найбільшого газового сховища. Німеччина вперше долучилася до ядерних навчань Франції, оскільки розвідка попереджає про зростання загроз з боку Москви. Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей готується починати роботу і з цієї нагоди записав звернення українською. Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей розповів, що впродовж останніх 3 років багаторазово бував в Україні як директор департаменту континентальної Європи в Міністерстві Європи і на цій посаді був активно залучений до роботи, пов'язаної із підтримкою України на багатьох напрямках. Я продовжуватиму працювати у цих напрямках як новий посол Франції в Україні разом з усією командою посольства. Пригадаємо, що є нова посол Канади в Україні Тамара Мовгіні, і це вперше з часів незалежності України, коли послом в Україні є не українець. Тамара Мовгіні замінила на цій посаді Наталю Цмоць. До призначення в Україну вона очолювала посольство Канади в Південній Кореї, також працювала на керівних посадах у Міністерстві закордонних справ Канади. Ми впевнені і сподіваємося, що Тамара Могеріні буде продовжувати гарну політику Канади стосовно України. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зняв фільм про Україну. Він виконав головну роль у власній кінострічці, під час зйомок відвідував прифронтові території. Фільм називається «Борис Джонсон. У зону ураження України», в якому закликає до посилення британської підтримки. Цей 90-хвилинний фільм починається з кадрів російського удару дрону по пасажирському поїзду, в результаті якого загинуло 6 людей, а ще більше отримало поранення. Це був не випадковий удар, а навмисний удар, акт тероризму, заявив Джонсон. У стрічці автор демонструє винахідливість військових, які виготовляють бомби з підручних матеріалів, зокрема зі шматка пластикової труби для туалету. Джонсон наполягає на тому,
щоб Захід постачав Києву більше озброєння. Я просто не пригадую, щоб коли-небудь бачив настільки очевидний приклад протиставлення добра і зла, правильного і неправильного. Те, що зробив Путін, було абсолютно злочинним, сказав Джонсон. Екс-прем'єр-міністр заявив, що зняв цей фільм, бо любить Україну і керується почуттям справедливості. Під час зйомок він неодноразово ризикував власною безпекою. У першу ніч на лінії фронту його розбудив удар безпілотника по сусідньому житловому будинку. Єдиний раз, коли ми бачимо, як страх промайнув на його обличчі, це коли двоє українських солдатів розмахують саморобною бомбою. Вони сміються і кажуть йому розслабитися, у неї ще не вмонтовано детонатор, пишуть у виданні «Де Телеграф». З міркування безпеки Джонсон подорожував інкогніто. Через свою впізнавану зачіску він був змушений змінити шапку на балаклаву. Екс-прем'єр тимчасово повернувся до роботи журналістом. Політик робив нотатки під час інтерв'ю із вояками, священниками та волонтерами. Джонсон легко знаходить спільну мову з людьми, чи то хвалячи воїна за збиття російського дрона, чи то знаходячи спільну мову на тему батьківства, пишуть журналісти. Ім'я колишнього прем'єр-міністра викликало додатковий інтерес до документального фільму. Також відомо, що в Росії відреагували на стрічку, звинувативши Джонсона в тому, що він нібито зірвав мирну угоду у 2022 році, а отже несе певну особисту відповідальність за загибель людей. Звичайно, було би цікаво подивитися цю документальну стрічку, яку зняв колишній прем'єр-міністр Великої Британії, якого дуже люблять в Україні. Стрічка називається «Борис Джонсон у зону ураження України». В Україні відзначають професійне свято «День медика». Зеленський вручив державні нагороди медичним працівникам та передав відзнаки родинам загиблих медиків. Президент подякував українським медикам за роботу в умовах війни, зазначивши, що вони щодня рятують життя і забезпечують розвиток медичної системи. Попри надзвичайно складні умови, постійне колосальне навантаження, ви продовжуєте працювати і кожен ваш день – це врятовані життя українців. Глава держави звернув увагу на розвиток систем реабілітації, ментального здоров'я та трансплантації. За словами глави держави, в Україні вже працюють сотні закладів, які надають реабілітаційну допомогу. Щодня медики проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій, що в 6 разів більше, ніж на початку повномасштабної війни. А медичні команди, які забезпечують евакуацію поранених із фронту, врятували вже понад 80 тисяч людей. Дякуємо за професійність та витримку, людяність і найголовніше – дякуємо за кожне врятоване життя. Наша програма добігає до завершення. Як завжди, завершимо її піснею. Цього разу для нас буде співати Володимир Луців, співак, який жив у Великій Британії. На жаль, він помер. Ви знаєте цю пісню, але вона звучить українською мовою. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра.